Nuwun sutresnaning bro sekawan ing pundi kemawon Handika Sasana. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RR Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending pangrejar mana. Ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben rumangsa lumados sing siaran dalu ing menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RI Jakarta. Kali menika ugi monggo gandeng wedal ing bang sampun dalu ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo. Wonten ing telepon 08 1 1 2 1 2 8 sepindah malih 08 1 1 2 1 2 8 sinambi nenggo emangke para kadang badhe ngaturaken pasugatan kang sepindah badhe katur ungling guntur gending ketok kali kerminga sekawan kalajengaken ladrang siem larasipun slendro padha 6 saking studio kulo ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Monggo dipunlajengaken.
1: Nggih. Kula waos malih nggih.
0: Nggih.
1: Kedah menika wonten saking Bekasi menika. Dari Bekasi ada Ibu Retno, nggih. Sembah nuwun Bu Retno Bekasi. Terus wonten malih Mang Yusuf wonten ing Kedoya, nggih, Mang Yusuf. Pak Supriyono saking Solo. Nggih, sembah nuwun Pak Supriyono. Wonten malih menika Bapak Robi wonten ing Pekalongan. Nggih, sembah nuwun Pak Robi. Bu Nur Laila wonten Tegal. Nggih, sembah nuwun. Ah, Ibu, ah, alhamdulillah menika tambah anu, tambah kathah pendengaripun. Ibu Tuwi wonten ing Bojonggede, nggih, sembah nuwun Ibu Tuwi. Wonten malih Pejaten menika wonten Pak Karim, nggih. Pejaten Barat, nggih Pak Karim.
0: Lajeng
1: terus malih wonten Bapak Rinjani, nggih, Pak Rinjani wonten Samarinda, nggih. Wah, sembah nuwun Pak Rinjani. Samarinda. Wonten malih menika Pak Sumitra wonten Sumedang. Oh nggih, sembah nuwun Pak Sumitra wonten Sumedang. Nggih, sembah nuwun. Wonten saking Bapak Sudrajat. Oh nggih, Pak Sudrajat wonten Bekasi. Nggih, sembah nuwun Pak Sudrajat. Kula saking Cianjur nggih tasih nggih wonten Mas.
0: Bunyi?
1: Ibu Juanda, ini kok wonten si Cianjur Selatan. Ini, ini kok kabur ngerambah wonten ing teratah Sundo, ya. Wonten malih ini kok Kelapa Gading, Pak Rosid, ini, Mbak Aska, Pak Rosid Kelapa Gading. Wonten malih ini kok Pelabuhan Baru, ini kok Ibu Dera, ini. Pelabuhan Ratu, oh Pelabuhan Ratu Mas, Pelabuhan Baru, ini, berita, sebentar nuwun. Wonten malih menika saking Bapak Wahyudi. Nggih, Wahyudi ing Cengkelwang. Wonten Tratah Sunda nggih, sembah nuwun. Pak Junaidi wonten Bogor nggih, Pak Junaidi. Wonten malih Pak Haryanto di Bogor nggih, sembah nuwun. Pak Haryanto. Terus wonten malih menika Pak Sugianto di Bogor juga, nggih, sembah nuwun. Pak Sarja wonten Ciumas, Bogor, nggih. Wah, Bogor kathah Mas menika. Wonten malih Pak Salman nggih, wonten Bogor juga, nggih, sembah nuwun. Monggo Mas niki dalipun sampun mepet.
0: Napa?
1: Oh, di anu. Dipun lajengaken napa?
0: Nggih, di sikil riyen.
1: Nggih.
0: Sasampunipun Jinman Sarkoro. Kalajengaken ladrang kutut manggung laris menika padha barang.
1: Monggo
0: geng midhataken.